Minuat si tabdagnu mandabaz mun kamahnejit tizi do matu. Ek se ho hunit ut mi jobat kapat. Ek po isko da bayan des si begot. Espas matiden e waska bustagot. Ek kwe pos mag epet de utat. Matidi bani not epet de lanu. Skod mueben matet wa no yat notet. Pek asijes statu. Tepas nat utstagan. Ek pas patsitin passe pasnon u me mesnat. Ek was kublihis towa not krimitsat. Pasis pasnon nete sanyabskat pasnon. De et rot mok pasissi. Oui, but d'autres n'étaient égaux de spagatsi. Mouk et nous avons été bien. Oui, but pahout, ou dégât de rot, ou débit. Qui est passé parce non, parce que n'était pas ça ou menard n'a rehi. Tchèque, d'autres, quoi de pahagat. Qui est passé parce non, parce que n'était menacé. Ek dozet min kas nu itetet pase pe gandam nu miskot pe pase ko twasta tanu pase nasta nu wen ka u tu gi chi pe tak chi ma pe tak he ho i ja na de ko pusto ku i to kot chi gan we tat nu chen i mi to ku i tat chu ko nu en da wa no chu na stwa pe to me kam skalen da at was good the ben mo mu winga abo ha kunen da no when ka kunen da chwa no no chu ko mi na no ek che we no chi when ma ka ka kunen da chu ko ma mo no chu ma ko no no chu ka no ka kunen da e kun wet at no chi ani mi go chi ta pa to mo mo ka bu a pa ta dat mot mok po pe to go ke po nas to go a woni na got ne kai si so ka ni gan chen de gi sai to go pe te no mok ma chu go nas to te no chu go ti ta pe te no mok ma chu go twa pe te no wi ngon chen ni no kam sku te e ga bu ti pe to go chu pe mo to si so go te chi ka wa pe to go sha tu si so go ke te chi ka pe to go sha tu tu yo ke te chi ka nas to go sha tu u te yo Kita jika anu yang melihat, nin ma nabajin tu kuyajit. Cinwo ma temenua tu kuhno, wes ma cuapte no kita pete no. Tapi itu mat no, mesti di bengani kan center kita kus kota hiti no. Eh musten no kau cuci wapet kau, nenu kau wapet mek, eh abu wapet. Cuci pete kau nung kau pet mek. Mok abu bedet. Tinuo mak pisis tamok ne kai si si em got kasi je sad no gan. Inu pie tamat sem do te mo no gan sta tamat. Ek mat semen do na do ap mo. Menamo gut. Men ut na ma gut pastnon. Kapacit na ako na di utay ni ino ni pasnon kapacit na ako na di upmemes na ako ni pasnon kapacit na ako na di upmemes na ek pacitat ni ti sa niyabskat ako no ino kamenwendag pieta ka imuno mukabuto ko uskiyari abi mamis ko di dendam piyaba na tana muno kinagadyo no utay mo wipat pasta ludam ay ni pasnon kapacitat disit Pesa kuman na ano kahi? Ay kunay wen, kamanapusis to kay muno. Magpusis ka ustuan migot inyo no. Kikawiyeh mo kot wen utsyo no. Ay mon, sa papano. Kaya po sabi mo kot, kaya po sujapan. Ay kabutan dozat mi. Di manasit kabatatat pasnon. Ay wen, ka
Pas non, capable de nous connaître. Mais nous avons d'autres, c'est un doux démon.